boleh digunakan selepas projek siap 3 dalam 1 diserahkan secara rasmi. Majlis penyerahan berlangsung di tapak projek bangunan 6BD PPKI SMK Pantai. Kemudahan baharu itu menyediakan ruang pembelajaran yang lebih selesa, selamat dan bersesuaian dengan keperluan murid berkeperluan pendidikan khas. Kemudahan tersebut turut diharap menyokong perkembangan potensi murid serta mewujudkan suasana pembelajaran yang lebih inklusif dan berkualiti. Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi Labuan dengan kerjasama Institut Latihan Islam Malaysia ILIM Kampus Kundasang menganjurkan kursus pengukuhan dan profesionalisme takmir PPMD. Kursus 4 hari dari 7 hingga 10 September itu memberi tumpuan kepada pengurusan dan pemerkasaan masjid termasuk profesionalisme pegawai masjid dan guru takmir, metodologi pengajaran serta isu akidah. Peserta turut mengadakan lawatan ukhuwah ke Masjid Ar-Rahman Pekan Ranau bagi memperkukuh jaringan dan perkongsian pengalaman dalam pengurusan masjid. Kursus berkenaan diharap dapat meningkatkan kompetensi dan profesionalisme pengurusan masjid sekaligus memperkukuh peranannya sebagai pusat ibadah, ilmu dan pembangunan masyarakat. Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan Mawib Labuan dan Hospital Labuan memperkukuh kerjasama bagi meningkatkan kebajikan serta bantuan perubatan kepada golongan asnaf. Usaha itu dibincangkan menerusi sesi libat urus dan penyelarasan bantuan perubatan asnaf diketuai Nur Atilah Jasni bersama pengarah Hospital Labuan Dr. Adnan Musa Balidram. Antara perkara dibincangkan termasuk penambahbaikan proses penyaluran bantuan, pengenalan tabung kebajikan perubatan Malaysia TKPM serta penyelesaian isu berkaitan pengurusan bantuan perubatan di Labuan. Kerjasama itu dijangka memudahkan urusan perubatan asnaf selain memastikan bantuan disalurkan dengan lebih cekap dan berkesan. Sekian Warta Pagi, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Brite se trzňa. Elemen citra Sabah bakal dimasukkan dalam kurikulum baru persekolahan bermula tahun hadapan. Menteri Pendidikan Datuk Sri Fadlina Siddiq berkata pelaksanaan itu melibatkan murid darjah 1 dan tingkatan 1 yang turut menekankan penghayatan terhadap kepelbagaian budaya, sejarah dan identiti Sabah dalam konteks pembentukan Malaysia.
1: Kita boleh laksanakan seawal kurikulum baru tahun hadapan memasukkan elemen citra Sabah dalam kurikulum. Jadi saya ingat ini penting kerana kita melihat bahawa persahabatan dan juga kekuatan Malaysia, Sabah Sarawak ini sebagai satu kekuatan yang mesti juga dibentuk melalui kurikulum.
0: Datuk Sri Fadlina menjelaskan perkara itu antara hasil persetujuan menerusi perbincangan berkaitan mesyuarat Majlis Tindakan Pelaksanaan Perjanjian Malaysia 1963. Setakat pukul 8.30 pagi tadi, Serian kembali merekodkan bacaan indeks pencemaran udara pada tahap sangat tidak sihat dengan bacaan 260. Menurut sistem pengurusan indeks pencemar udara, 8 lagi kawasan di Sarawak berada pada tahap tidak sihat dengan Seri Aman dan Samarahan masing-masing pada bacaan 196, diikuti Kuching 192. Selain Bintulu, Sarike, Samalaju, Mukah dan Sibu, kualiti udara di 45 kawasan pula dilaporkan berada pada tahap sederhana, manakala 13 kawasan lagi mencatatkan bacaan baik. Gempa bumi kuat bermagnitud 6.3 berlaku di Laut Jauh Indonesia pada pukul 5.23 pagi tadi. Bagaimanapun, Met Malaysia menerusi kenyataan memaklumkan tiada ancaman tsunami dikesan yang boleh menjejaskan Malaysia susulan kejadian berkenaan. Luar negara, Iran akan mengadakan pertemuan dengan negara-negara teluk di Oman Isnin ini bagi membincangkan isu strategik Selat Hormuz yang kini disekat susulan konflik Asia Barat. Pertemuan itu bertujuan meningkatkan persefahaman dan memperkukuh keselamatan serantau dengan Iraq serta beberapa negara pesisir teluk turut mengambil bahagian. Sekatan Selat Hormuz terus memberi tekanan kepada pasaran minyak dunia. Harga minyak dilaporkan melonjak melebihi $100 mereka setung minggu ini. Arab Saudi mengesahkan beberapa drone dari Iraq menyerang laut saluran pipe timur barat di wilayah Riyadh dan Madinah menyebabkan beberapa individu cedera serta berlaku kerosakan. Operasi saluran pipe itu dihentikan sementara sebagai langkah berjaga-jaga susulan serangan berkenaan. Kementerian Luar Arab Saudi memaklumkan Riyadh memilih untuk tidak bertindak balas buat masa ini, sebaliknya menyokong usaha Iraq mencegah serangan dari wilayahnya. Sukan tenis terbuka Amerika Syarikat, pemain Jerman Alexander Zverev mara ke akhir selepas menewaskan pemain Rusia Karen Khachanov 6-3, 7-6, 7-6 dalam aksi separuh akhir. Kemenangan itu membolehkan pemain nombor 1 dunia berkenaan memburu kejuaraan Grand Slam ketiga berturut-turut selepas menjuari terbuka Perancis dan muncul naib juara Wimbledon. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Industri otomotif pacu ekonomi negara sasar hub ekspor ASEAN. Sistem kelayakan haji baharu persediaan lebih sistematik. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: terima kasih.
1: Orang kata
0: nasab, ya. Kita pun ada nasab juga ni.
1: Jadi orang kata mereka ni bukanlah sekadar rakan strategik semata-mata, bukan pempamer semata-mata.
2: Betul.
1: Bukan saja rakan penaja, tapi mereka menjadi sebahagian daripada keluarga kejayaan program kita hari ini. Terima kasih,
0: terima kasih
1: berbanyak-banyak
0: lagi.
1: Jangan seriknya orang, kalau nya orang Labuan jangan jarak.
0: Dan jarak
1: jangan
0: benar.
1: Jarak.
0: Kan, baiklah. Tanpa membuang waktu lagi, kita tak nak orang kata bagi peserta kita lebih lagi menanti.
1: Betul.
0: Penantian satu penyeksaan sebenarnya.
1: Tadi kita dah kena bagi hint, dah ada asap-asap tu. Dia macam awan-awan.
0: Wah,
1: kita kena belajar awan tadi. Saya rasa macam kita di awangan.
0: Terapung lah. Sudah terapung
1: gitu, kan. Jadi sebentar lagi kita akan baik menyaksikan persembahan daripada peserta yang kedua. Bakal membawakan lagu Awan Yang Terpilu. Hadirin sekalian, ayuh kita berikan tepukan kepada peserta kita, Patricia Ferret.
3: Kom, terimalah.

0: Ρασέ.
1: Για το κασκελάκι το μαμάνουρ χαφίς γασιά ήρση πάρει πάρει.
2: Ούι.
1: Για.
2: Μα να πνιω ωραία το λέγεις καλή.
1: Ωρα μάει ρούπε για κόγγε. Για να διατάσεις.
2: Σαν λόγω αντά. Οκ, κοίτα τα σελεσάει dengan 9 peserta, betul?
1: Iya, betul.
2: Tinggal seorang lagi peserta yang berdebar-debar katanya. Kan minum salah, makan salah, beli duduk salah, duduk sini. Salah. Kan. Tapi sebelum itulah kan, kita nak cerita sedikit mengenai dengan MPP ini. Senyum sikit warga MPP.
1: Wah, selamat datang sekali apakah lagi.
2: Yang mana Majlis Perwakilan Penduduk Wilayah Persekutuan merupakan satu badan, orang kata di bawah penyeliaan sebenarnya. Di bawah penyeliaan menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan. Yang berfungsi sebagai penghubung antara penduduk dengan kerajaan, khususnya dalam menyuarakan permasalahan dan keperluan masyarakat setempat. Dan di Labuan ini kita ada 5 subzone. Betul Tuan S. Rosli? Betul, saya tak salah. Jadi fakta saya betul.
1: Lurus nyorang kita ni.
2: Jadi orang kata tahniahlah kita ucapkan kepada rakan-rakan kita dari MPP. Terima kasih.
1: Ya, tepukan lagi sekali.
2: Kerana hadirkan diri menyokong program kita hari ini. Semoga orang kata kerjasama kita akan berterusan lagi pada masa akan datang. Nanti kita akan hin-hin sikit lah Tuan S. Rosli kita. Tuan, ada program lagi tak? Kan? Oi, dah ada cue dah. Oh, macam ni dia cakap. Boleh.
1: Kan. Green light sudah tu kan?
2: Green light, alhamdulillah.
1: Baik, juga ingin kami wawarkan juga rakan kerjasama strategik yang mana disokong oleh Delio Berhad. Berikan tepukan sekali lagi. Berikan tepukan juga untuk rakan penaja Tiara Hotel Labuan. Dan rakan penaja Proton Jihua Labuan. Dan rakan strategik Financial Park Labuan Sendirian Berhad.
2: Jadi terima kasih sekali lagi kita ucapkan kepada rakan strategik kita. Betul. Dan sekali lagi untuk para pengunjung, jangan lupa untuk scan QR untuk cabutan bertuah. Ada di sana, ada dekat sana. Bolehlah scan sekarang. Nanti kita akan buat cabutan bertuahnya. Ya,
1: di hujung-hujung nanti kita cabut. Sabar dulu. Kalau mau scan, boleh scan. Boleh bagi tahu kawan-kawan ni, mari ke Hujana ni. Ada tiket bertuah.
2: Hari ini ada cabutan bertuah. Kita betul. Ada kuis juga seketika nanti.

tepat pukul 12:30 hari bersama-sama saya RJ Jack dalam Warta Ringkas. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Seramai 20 warga negara asing ditahan Jabatan Imigresen Malaysia dalam operasi penguatkuasaan bersepadu di 6 lokasi berasingan di sini. Pengarah Imigresen Labuan Muhammad Rizwan Nawi berkata, operasi melibatkan op mahir, op kutip dan op bersepadu itu disertai 41 anggota daripada Imigresen, Jabatan Pendaftaran Negara dan Rela. Beliau berkata seramai 215 individu diperiksa dalam operasi berkenaan. Jelas beliau, mereka yang ditahan terdiri daripada 10 lelaki Indonesia, 5 lelaki Filipina, 3 wanita Filipina dan 2 kanak-kanak lelaki Filipina. Kesemua tahanan disyaki melakukan kesalahan di bawah Seksyen 6-1-C Akta Imigresen 1959 Palang 63 dan Peraturan-Peraturan Imigresen 1963. Mereka kini ditahan di IPD Labuan dan Depo Imigresen Labuan untuk siasatan, manakala 2 notis saman turut dikeluarkan. Jabatan Wilayah Persekutuan JWP terus perkukuh agenda keterjaminan makanan di Labuan. Menerusi mesyuarat Jawatan Kuasa Kerja Keterjaminan Makanan Wilayah Persekutuan Bilangan 2 tahun 2026. Mesyuarat dipengerusikan bersama Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan Sosioekonomi JWP Datuk Parang Abai Alias Thomas dan Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Labuan Ridwan Ismail. Antara perkara dibincangkan termasuk pelaksanaan Plan Strategik Keterjaminan Makanan Labuan, cadangan penubuhan Jawatan Kuasa Khas Labuan Sabah serta pembangunan sektor pertanian secara rantau. Jawatan Kuasa turut mengadakan lawatan tapak bagi meninjau pelaksanaan projek pertanian tempatan. Kerjasama pelbagai agensi diperkukuh bagi memastikan bekalan makanan di Labuan mencukupi, mudah diperoleh dan pada harga stabil demi kesejahteraan penduduk. Dalam perkembangan sama, sektor perikanan terus diberi perhatian dalam usaha memperkukuh keterjaminan makanan di Labuan. Sempena mesyuarat Jawatan Kuasa Kerja Keterjaminan Makanan Labuan, lawatan ke lokasi pendaratan tuna diadakan melibatkan Perbadanan Labuan, Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM, Jabatan Perikanan Malaysia serta Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM. Lawatan bertujuan meninjau aktiviti pendaratan tuna selain memperkukuh kerjasama antara agensi bagi memastikan sektor perikanan terus berdaya saing dan mampu menyumbang kepada bekalan makanan yang mencukupi serta berterusan. Berikut laporan keadaan cuaca bagi kawasan Labuan sehingga pukul 12:30 malam nanti. Menurut laporan cuaca yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi, keadaan cuaca dilaporkan hujan pada sebelah malam. Sementara keadaan angin dari arah barat-barat daya bertiup selaju 10 hingga 20 km sejam dan laut berombak setinggi 0.5 hingga 1 meter. Manakala suhu maksimum hari ini 32 darjah Celsius dan suhu minimum 27 darjah Celsius. Sekian Warta Ringkas. Ikuti berita selanjutnya dalam Warta Labuan pukul 5.30 petang ini. Berita disunting oleh Muhammad Izwandi Jaludin. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara muslimin dan muslimat, sebentar lagi azan akan berkumandang bagi menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan wilayah Persekutuan Labuan. Labuan FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur. Allahu

Malaysia teroka kerjasama baru di BRICS. Keputusan DNA mangsa nahas helikopter diperoleh. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama satu tengah hari.

0: Sidang kemuncak pemimpin BRICS ke-18 membuka tirai hari ini di New Delhi, India dengan hari pertama menyaksikan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memberi tumpuan kepada siri pertemuan Duhala bersama pemimpin negara anggota serta rakan strategik. Bagi mendapatkan perkembangan terkini persidangan berkenaan, kita bersama Vimala Kasturi Verasami di New Delhi. Silakan Vimala.
1: Baik Izamil, pertemuan ini memberi ruang kepada Malaysia memperkukuh hubungan Duhala selain meroka peluang kerjasama baru dalam bidang berkepentingan bersama. Pagi ini, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim telah hadir ke The Oberoi mengadakan pertemuan Duhala dengan Presiden Iran sekitar 9.30 pagi waktu tempatan. Selepas itu, Perdana Menteri akan mengadakan pertemuan dengan Perdana Menteri India Narendra Modi. Di sebelah petang, Perdana Menteri dijadual mengadakan pertemuan perniagaan Duhala. Selepas itu, beliau akan meneruskan pertemuan dengan Perdana Menteri Ethiopia. Sidang kemuncak ini merupakan platform tertinggi BRICS yang menghimpunkan ketua-ketua negara dan kerajaan negara anggota dan negara rakan BRICS. Ini bagi membincangkan isu-isu strategik berkaitan tadbir urus global, pembangunan mampan, kerjasama ekonomi, perdagangan dan pelaburan, transformasi digital dan cabaran global yang memberi kesan kepada negara-negara membangun. Baik, itu sahaja daripada saya. Kita kembali ke Angkasa Puri. Silakan Izamil.
0: Baik, terima kasih Vimala. Keputusan ujian DNA 5 mangsa nahas helikopter perkhidmatan Doktor Udara FDS di Long Lelang telah diperoleh dan proses penyerahan jasad akan dilakukan hari ini. Perkara itu dimaklumkan Pesuruhjaya Polis Sarawak, Datuk Muhammad Zainal Abdullah. Jelas beliau, penyerahan jasad mangsa kepada waris akan dilakukan selepas semua proses dokumentasi berkaitan diselesaikan. Status 55 rakyat Malaysia yang masih belum dapat dikesan susulan bencana di Nepal terus menjadi keutamaan kerajaan, termasuk usaha mendapatkan pengesan rasmi mengenai kehilangan mereka. Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan menegaskan kedutaan Malaysia di Kathmandu sedang berusaha mendapatkan kepastian menerusi rundingan dengan Kementerian Luar dan Kementerian Undang-Undang Negara itu. Jelas beliau, usaha itu penting bagi memudahkan urusan waris termasuk berkaitan tuntutan insurans. Pengekalan kota subsidi bahan api bawah inisiatif Budi Madani memberi kelegaan kepada rakyat sekaligus membantu mengawal kos hidup yang semakin mencabar. Pensyarah Fakulti Pengurusan Perniagaan UiTM Profesor Madya Dr. Siti Sarah Ibrahim berkata, langkah itu membolehkan rakyat mengalihkan lebihan perbelanjaan bahan api kepada keperluan isi rumah.
2: Apabila rakyat Malaysia mempunyai lebihan-lebihan keuangan daripada kos bahan api, ia sumbangkan semula kepada sektor-sektor lain dan sektor lain itu akan sumbangkan semula kepada kerajaan. Jadi sebenarnya satu kitaran ekonomi kita boleh membangun atau kita boleh merancangkan lagi sektor ekonomi kita.
0: Profesor Madya Dr. Siti Sarah Ibrahim. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi yang positif diyakini memberi manfaat kepada rakyat dalam jangka panjang menerusi peningkatan pendapatan, peluang pekerjaan dan kesejahteraan hidup. Pengarah program MBA Putra Business School, Profesor Dr. Ahmad Razman Abdul Latif berpendapat manfaat itu bagaimanapun mungkin mengambil masa untuk dirasai secara menyeluruh menyebabkan keadaan itu boleh berlaku serentak dengan tekanan kos hidup yang masih dihadapi rakyat.
3: Sebenarnya apabila ekonomi berterusan mengembang, hasil manfaatnya akan turun juga kepada rakyat. Tapi yang akan masuk dalam bentuk seperti pekerjaan yang menjanjikan gaji yang lebih tinggi, peluang pekerjaan yang lebih banyak, dan juga bila pendapatan itu meningkat, walaupun berlaku peningkatan kos hidup itu, tetapi peningkatan gaji yang tinggi itu membolehkan mereka mampu mendepani kos hidup itu.
0: Jelas beliau, bantuan fiskal secara langsung kepada golongan tertentu masih penting, namun pendekatan berkenaan perlu disokong dengan usaha mewujudkan lebih banyak peluang ekonomi kepada rakyat. Penyelarasan antara agensi kerajaan dan penggiat industri akan diperkasa bagi memastikan usaha menangani jenayah skam dan penipuan dilaksanakan dengan lebih pantas serta proaktif. Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong berkata, pendekatan menangani skam perlu melibatkan keseluruhan ekosistem berikutan jenayah berkenaan semakin kompleks dan pantas, termasuk menerusi penggunaan teknologi digital serta kecerdasan buatan AI. Usaha itu telah diperkemas menerusi mesyuarat penyelarasan memperkukuh Ketaraan Nasional menangani skam dan penipuan yang diperkongsikan bersama oleh beliau dan Timbalan Menteri Komunikasi Tony Ching. Perkembangan Jerebu. Setakat pukul 12.30 tengah hari tadi, Serian mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap sangat tidak sihat iaitu 239, manakala 6 kawasan lain di Sarawak merekodkan bacaan pada tahap tidak sihat. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, 6 kawasan itu ialah Sri Aman, Samarahan, Kuching, Bintulu, Sarike dan Sibu. Sementara itu, sebanyak 48 kawasan di seluruh negara merekodkan bacaan IPU pada tahap sederhana.
4: Walau berbeza bangsa dan budaya, kita

Baik, kembali kita dalam ruangan Menu Music. Okey, tadi sambil-sambil kita layan lagu, ada rakan kita yang dah buat permintaan lagu, ada request lagu. Saya pun dah penuhi permintaan daripada Rozaila Muhammad Hairi. Tadi dia minta kita pasang lagu daripada Tri Suaka, Aku Bukan Jodohnya. Rozaila okey ke tu? Mungkin lagu ni kena dengan situasi sendiri kan? Kalau betul, semoga Rozaila jumpa dengan jodoh yang terbaik. Kita doakan ya. Kemudian daripada Kak Zila tadi, request lagu daripada Allahyarhamah Siti Sarah, katanya rindu nak dengar kemerduan suara Allahyarhamah kan. Saya pun kadang-kadang kan scroll dekat TikTok tu, terjumpa video-video lama daripada Allahyarhamah. Kita rasa macam rindu nak dengar kembali suara Allahyarhamah. Kak Zila tadi minta untuk kita putarkan lagu Kesetiaan. Saya dah penuhi permintaan daripada Kak Zila. Terima kasih banyak-banyak Kak Zila, sudi request lagu dengan kita. Okey, jadi untuk lagu seterusnya ni, kita nak kabulkan permintaan daripada Arisha, katanya nak request lagu daripada artis favorite dia, Nabila Razali. Lagu yang dia request, Balas Balik. Okey, boleh Arisha. Seterusnya kita

ada Mail, dia nak kita putarkan lagu Kembali Senyum, nyanyian Izwan Pilus. Ah, boleh takkan, tak boleh kan? Nanti saya akan putarkan untuk Mail ya. Juga daripada Aci, ah, yang ni katanya dia nak request lagu negeri kelahiran dia. Lagu daripada Eda Azrin dan Manjo, requestnya lagu lagu apa ni? Saya tak nampak ni. Lagu Adik Saya Habis Sore. Oh, boleh, tak ada masalah. Nanti kita putarkan ya. Okey. Jadi kita pun tak nak cakap panjang-panjang. Kita nak santai-santai je petang-petang ni, layan lagu-lagu favorite anda. Jom kita dengarkan lagu-lagu permintaan anda dalam Menu Music.

Baik, itu dia adik saya Abis Sore daripada Ida Ezrin dan juga Din Manjo. Okey, beres deh. Okey, set-set kita ni tadi minta lagu daripada artis kelahiran Kelantan, Ida Ezrin dan juga Manjo. Okey, saya dah tunaikan permintaan daripada Aci dan kita pun dah penuhi juga permintaan daripada siapa tadi? Mail dan juga Arisha. Jadi harapnya pendengar-pendengar kita dan request lagu tadi terhiburlah dengan lagu-lagu permintaan anda. Jadi lagu seterusnya ini juga daripada pendengar kita Muhammad Hakim Danish, katanya nak minta DJ untuk putarkan lagu dengan judul Wanita, nyanyian Furqan Fawaz. Katanya suka dengar lagu tu. Ha, betul kan, sedap lagu Wanita daripada Furqan Fawaz ini. Kalau nak hadiahkan untuk isteri tercinta ke kan, pada ibu sangatlah sesuai kan. Baik, saya akan penuhi request daripada Muhammad Hakim Danish sebentar saja lagi. Okey, saya juga nak tunaikan permintaan daripada Siti Asia. Lagu dia request daripada Ara Johara, Terlalu Bodoh. Boleh, tak ada masalah. Saya kan bila orang minta lagu ni kan, saya nak sebut tu, saya takut orang ingat saya carut. Saya tak carut ya, itu memang tajuknya. Jadi ini dia lagu-lagu yang saya sempat putarkan untuk anda semua dalam menu muzik untuk edisi hari ini 12 September 2026. Yang dah request lagu tu, terima kasih banyak-banyak untuk anda semua sudi meluangkan masa bersama-sama kita petang ni dalam ruangan menu muzik. Okey, jadi jom kita nak dengarkan lagu-lagu permintaan anda. Selepas ini tepat pukul 5 petang, macam biasa sama-sama kita ikuti utama 5 petang yang akan disambung siar menerusi pusat berita RTM Kuala Lumpur. Ada tepat pukul 5.30 petang pula kita akan ikuti Warta Labuan dari Bilik Berita Awal Semasa Labuan FM. Jadi terus setia di dua frekuensi kami, kembali selepas ini di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Malaysia kemuka kebimbangan konflik Asia Barat kepada Iran. Status 55 individu hilang di Nepal jadi keutamaan kerajaan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 5 Petang. Malaysia menyatakan kebimbangan terhadap konflik dan peningkatan ketegangan yang berterusan di Asia Barat, termasuk kepentingan memastikan kebebasan dan keselamatan laluan maritim melalui Selat Hormuz. Perkara itu dibincangkan dalam pertemuan dua hala Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan Presiden Iran Masoud Pezeshkian di luar sidang kemuncak pemimpin BRICS ke-18 di New Delhi, India. Dalam pertemuan itu, Malaysia telah menyeru semua pihak kembali kepada dialog dan diplomasi untuk menyelesaikan pertikaian, mengurangkan ketegangan serta mengelakkan konflik daripada terus meribak di rantau berkenaan. Dato' Sri Anwar dalam pada itu dilapor meneruskan agenda padat beliau di persidangan berkenaan dengan memberi tumpuan kepada beberapa siri pertemuan dua hala bersama pemimpin luar. Vimala Kasturi Verasami kini berada di New Delhi untuk membawakan perkembangan semasa. Silakan Vimala.
1: Terima kasih Izamil. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim telah mengadakan pertemuan dua hala dengan Presiden Iran pada jam 9.30 pagi waktu tempatan. Turut hadir Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Datuk Seri Johari Abdul Ghani dan Menteri Sumber Manusia Datuk Seri Ramanan Ramakrishnan. Kedua-dua negara ingin meneroka kesinambungan dan meluaskan kerjasama perdagangan dan pelaburan termasuk peluang dalam sektor tenaga, pertanian, minyak sawit, keterjaminan makanan, industri halal, teknologi dan pendidikan tinggi. Selepas itu, Datuk Seri Anwar dan rakan sejawatannya dari India, Narendra Modi, telah mengadakan pertemuan dua hala. Kedua-dua pemimpin itu bertemu di Hyderabad House yang merupakan rumah tetamu negara di bawah Kementerian Hal Ehwal Luar India. Perdana Menteri menyampaikan penghargaan atas sambutan mesra yang diberikan dan menegaskan semula hubungan persahabatan yang telah lama terjalin antara Malaysia dan India. Datuk Seri Anwar juga membincangkan langkah-langkah untuk memudah cara dan mempercepatkan ekspor Malaysia ke India. Perdana Menteri juga selepas itu mengadakan pertemuan dengan Perdana Menteri Ethiopia. Baik, itu saja setakat ini dari New Delhi. Kita kembali kepada Izamil di Angkasa Puri.
0: Baik, terima kasih Vimala. Dalam persidangan sama, Perdana Menteri India Narendra Modi menyatakan penghargaan atas sokongan berterusan Malaysia dalam mengukuhkan hubungan ASEAN-India. Penghargaan itu dizahirkan beliau semasa pertemuan dua hala dengan Datuk Seri Anwar. Modi telah mengalukan rakan sejawatannya itu ke India dan menghargai pemerintahan Malaysia dalam sidang kemuncak berkenaan sebagai negara rakan kongsi. Status 55 rakyat Malaysia yang masih belum dapat dikesan susulan bencana di Nepal terus menjadi keutamaan kerajaan, termasuk usaha mendapatkan pengesahan rasmi mengenai kehilangan mereka. Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan menegaskan kedutaan Malaysia di Kathmandu sedang berusaha mendapatkan kepastian mengenai status mereka menerusi rundingan dengan Kementerian Luar dan Kementerian Undang-Undang Negara itu.
2: Kita telah minta supaya kedutaan di sana berurusan dengan Kementerian Undang-Undang di Nepal untuk bagaimana caranya kalau boleh next of kin ataupun waris terdekat untuk mendapatkan apa jua dokumen yang boleh mengesahkan bahawa rakyat Malaysia yang sehingga kini tidak dapat ditemui itu dapat disahkan kehilangan mereka.
0: Sementara itu, Dato' Sri Muhammad memberitahu Malaysia telah menawarkan kepakaran DNA kepada Nepal termasuk mencadangkan sampel DNA yang telah diambil pihak berkuasa negara itu dihantar ke Kuala Lumpur untuk proses pemadanan dengan waris rakyat Malaysia yang masih belum dapat dikesan.
2: Tapi apa yang sedang kami rundingkan juga ialah untuk kita dapat menghantar pakar-pakar DNA untuk kita meneliti ataupun kita nak minta supaya mereka menghantar DNA-DNA yang telah mereka ambil sampel-sampel daripada mangsa-mangsa dijumpai datang hantar ke sini supaya lebih mudah untuk kita mengenal ataupun membuat pemadanan DNA tersebut.
0: Jelas beliau, cadangan itu dibuat berikutan kekurangan kemudahan dan peralatan di Nepal bagi menjalankan proses pemadanan DNA secara menyeluruh. Proses analisis DNA terhadap 5 mangsa yang terkorban dalam nahas helikopter Doktor Udara di Long Lelang Marudi berjaya diselesaikan sepenuhnya. Analisis forensik oleh Jabatan Kimia Malaysia berjaya menghasilkan profil DNA bagi kesemua mangsa sekaligus mengesahkan identiti mereka. Pesuruhjaya Polis Sarawak Dato' Muhammad Zainal Abdullah berkata, susulan pengesahan itu jasad kesemua mangsa akan diserahkan kepada waris masing-masing melalui Jabatan Patologi Hospital Miri hari ini. Ibu bapa perlu memanfaatkan sepenuhnya fungsi kawalan ibu bapa yang tersedia pada pelbagai aplikasi digital untuk memantau serta mengehadkan penggunaan internet oleh anak-anak di rumah. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata, usaha mewujudkan ekosistem digital yang selamat tidak boleh semata-mata bergantung kepada pihak berwajib, sebaliknya memerlukan penglibatan aktif pengguna dan ibu bapa dalam memastikan anak-anak tidak terdedah kepada ancaman dalam talian.
3: Kemerdekaan adalah pemilih hati memilih untuk terus bersatu.

0: Berita seterusnya, perkembangan jerebu. Setakat pukul 4.30 petang tadi, Serian Kekal mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap sangat tidak sihat iaitu 236, manakala empat kawasan lain di Sarawak merekodkan bacaan pada tahap tidak sihat. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, empat kawasan itu ialah Sri Aman, Samarahan, Kuching dan Sarike. Sementara itu, sebanyak 51 kawasan di seluruh negara merekodkan bacaan IPU pada tahap sederhana. Di Melaka, projek rancangan tebatan banjir Sungai Putar yang kini hampir 50% siap mula menunjukkan kesan positif apabila kejadian banjir di kawasan berkenaan dilaporkan berkurangan. Ahli Parlimen Hang Tuah Jaya Adam Antli Abdul Halim menjelaskan perkembangan itu dapat dilihat menerusi beberapa kejadian banjir yang berlaku sejak setahun kebelakangan ini.
1: Kita tengok dalam beberapa suasana banjir baru-baru ini dah setahun ini, alhamdulillah ada dampak yang sangat kurang, impak yang sangat baik, dan kita boleh lihat sangat kurang kejadian banjir di terutama ni untuk Sungai Putat. Jadi artinya walaupun progres pada 50%, tapi hasilnya boleh mula untuk kita dapat manfaat tu sekarang.
0: Adam Adli Abdul Halim. Susulan gempa bumi bermagnitud 6.5 yang berlaku berhampiran Kepulauan Seribu Indonesia awal pagi tadi. Rakyat Malaysia yang bermastautin atau melawat Jakarta dan kawasan berhampiran dinasihatkan supaya kekal tenang serta mengikut arahan pihak berkuasa tempatan. Menurut Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta, gempa bumi itu tidak mencetuskan ancaman tsunami dan setakat 12.30 hari tadi, belum ada laporan mengenai kemalangan atau kerosakan akibat kejadian berkenaan. Luar negara, Senator Elisa Stotkin dari Michigan mendakwa terdapat adasas desus Presiden Donald Trump merancang untuk membenarkan penjualan kereta buatan China di pasaran Amerika Syarikat. Beliau menyifatkan langkah berkenaan sebagai satu kesilapan strategik. Bagaimanapun, Trump menolak dakwaan tersebut dan menyifatkannya sebagai berita palsu sambil menegaskan bahawa pentadbirannya sebelum ini telah berjaya menghalang kemasukan kenderaan dari China ke Amerika. Kremlin menjangkakan pertemuan tiga hala antara Rusia, Amerika Syarikat dan Ukraine bakal diadakan dalam masa terdekat bagi meneruskan dialog ke arah menyelesaikan konflik yang sedang berlanjutan. Jurucakap Kremlin Dmitry Peskov menegaskan Moskow kekal terbuka untuk mengadakan rundingan berhubung isu Ukraine tanpa menetapkan sebarang syarat awal bagi membolehkan proses berkenaan berlangsung. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia kemuka kebimbangan konflik Asia Barat kepada Iran. Status 55 individu hilang di Nepal jadi keutamaan kerajaan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Norman Arif dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Demikian utama 5 petang yang disambung siar menerusi Nasional FM. Kembali bersiaran bersama-sama Labuan FM, suara pesisir anda.

0: 19963 dan Peraturan-Peraturan Imigresen 1963.
1: Jom iklan di Labuan FM. Anda ingin iklankan produk, perkhidmatan dan program anda dengan pakej harga ideal dan iklan menarik? Hubungi 087-424-216 untuk maklumat lanjut dan tempahan. Tertakluk, terma dan syarat.
2: Berita ini disiarkan dari bahagian berita ehwal semasa RTM Labuan.
0: Jabatan Alam Sekitar JAS Labuan mengesan 5 kes pembakaran terbuka sepanjang tempoh keadaan berjerebu bermula 31 Ogos lalu. Kes berkenaan dikesan hasil aduan awam dan rondaan penguatkuasaan di beberapa lokasi termasuk Jalan Tenaga, Jalan Sawangan Cina, Bilion Waterfront, Jalan Tanjung Batu serta kawasan sekitarnya. JAS memaklumkan siasatan dijalankan mengikut Seksyen 29A Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974. Selain itu, amaran lisan turut diberikan kepada pihak terlibat manakala risalah larangan pembakaran terbuka diedarkan sebagai langkah hebahan dan peringatan kepada orang ramai. JAS Labuan akan meneruskan pemantauan dari semasa ke semasa bagi memastikan tiada aktiviti pembakaran terbuka yang boleh menjejaskan kualiti udara. Jabatan Wilayah Persekutuan JWP terus memperkukuh agenda keterjaminan makanan di Labuan menerusi mesyuarat Jawatan Kuasa Kerja Keterjaminan Makanan Wilayah Persekutuan Bilangan 2 tahun 2026. Mesyuarat dipengerusikan bersama Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan Sosioekonomi JWP Datuk Parang Abai Alias Thomas dan Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Labuan Ridwan Ismail. Antara perkara dibincangkan termasuk pelaksanaan Pelan Strategik Keterjaminan Makanan Labuan, cadangan, penubuhan jawatan kuasa khas Labuan Sabah serta pembangunan sektor pertanian secara serantau. Jawatan kuasa turut mengadakan lawatan tapak bagi meninjau pelaksanaan projek pertanian tempatan. Kerjasama pelbagai agensi diperkukuh bagi memastikan bekalan makanan di Labuan mencukupi, mudah diperoleh dan pada harga stabil demi kesejahteraan penduduk. Dalam perkembangan sama, sektor perikanan terus diberi perhatian dalam usaha memperkukuh keterjaminan makanan di Labuan. Sempena mesyuarat Jawatan Kuasa Kerja Keterjaminan Makanan Labuan, lawatan ke lokasi pendaratan tuna diadakan melibatkan Perbadanan Labuan, Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM, Jabatan Perikanan Malaysia serta Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM. Lawatan itu bertujuan meninjau aktiviti pendaratan tuna selain memperkukuh kerjasama antara agensi bagi memastikan sektor perikanan terus berdaya saing dan mampu menyumbang kepada bekalan makanan yang mencukupi serta berterusan. Seterusnya, laporan keadaan cuaca bagi kawasan Labuan sehingga pukul 8 pagi esok menurut laporan cuaca yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi. Keadaan cuaca dilaporkan tiada hujan, sementara keadaan angin dari arah barat bertiup selaju 10 hingga 20 km sejam dan laut berombak mencecah ketinggian 0.5 hingga 1 meter. Manakala suhu maksimum hari ini 28 darjah Celsius dan suhu minimum 26 darjah Celsius. Sebagai penutup disampaikan sari berita utama sekali lagi.

Labuan FM RAI sambutan ulang tahun ke-40. 20 parti ditahan Ops Immigration Labuan. Sekian Warta Labuan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Selamat menyambut Hari Malaysia ke-63 tahun. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. 4 hari lagi.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam ringkas 7 malam. Malaysia menyatakan kebimbangan terhadap konflik dan peningkatan ketegangan yang berterusan di Asia Barat, termasuk kepentingan memastikan kebebasan dan keselamatan laluan maritim melalui Selat Hormuz. Perkara tersebut dibincangkan dalam pertemuan Duhala Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan Presiden Iran Masoud Pezeshkian di luar sidang kemuncak pemimpin BRICS ke-18 di New Delhi, India. Kuala Lumpur dalam beri itu turut menyeru semua pihak kembali kepada dialog dan diplomasi sebagai jalan terbaik untuk menyelesaikan pertikaian, mengurangkan ketegangan serta mengelakkan konflik daripada terus merebak di rantau berkenaan. Tiada sebarang laporan pelajar Malaysia di Indonesia terjejas akibat jerebu atau letusan gunung berapi diterima Kementerian Pendidikan Tinggi setakat ini. Menterinya Datuk Sri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata ia bergantung kepada keadaan semasa dan keputusan institusi pengajian masing-masing. Bagaimanapun, kementeriannya akan terus memantau perkembangan semasa bagi memastikan keselamatan serta kebajikan pelajar Malaysia di seluruh Indonesia. Nahas helikopter doktor udara di Long Lelang, Marudi, Sarawak. Proses analisis DNA terhadap 5 mangsa yang terkorban telah diselesaikan sepenuhnya oleh Jabatan Kimia. Analisis forensik berjaya menghasilkan profil DNA bagi kesemua mangsa sekaligus mengesahkan identiti mereka. Pesuruhjaya Polis Sarawak Datuk Muhammad Zainal Abdullah berkata, susulan pengesahan tersebut, jasad kesemua mangsa akan diserahkan kepada waris masing-masing melalui Jabatan Patologi Hospital Miri. Penahanan 30 rakyat Malaysia yang disyaki terbabit dalam aktiviti penipuan dalam talian di Pontianak, Kalimantan Barat, Indonesia akan disiasat. Menteri Dalam Negeri Datuk Sri Saifuddin Sitani Ismail menegaskan siasatan itu penting bagi mengenal pasti sama ada mereka bertindak secara bersendirian atau mempunyai kaitan dengan sindiket jenayah terancang. Lorong kiri di kilometer 263.6 Lebuh Raya Utara Selatan arah selatan kira-kira 2 kilometer selepas terowong menora telah dibuka semula kepada semua kenderaan. Ketua Polis Perak Datuk Muhammad Alwi Zainal Abidin berkata, laluan berkenaan dibuka setelah penilaian mendapati keadaan cerun selamat untuk dilalui. Laluan itu sebelum ini ditutup kerana berlaku runtuhan tanah susulan hujan lebat. Pengguna lebuh raya bagaimanapun dinasihat agar sentiasa berhati-hati dan memperlahankan kenderaan terutama ketika hujan. Sekian berita yang disunting oleh Ashik Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin: syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis salah, wa ita'iz zakah, wal hajj, wa shaumi Ramadan." Maksudnya, dibina Islam atas lima perkara: penyaksian bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, dan bahawa Muhammad itu utusan Allah, mendirikan solat, menunaikan zakat, melaksanakan haji dan berpuasa Ramadan. Hadis riwayat Al-Bukhari.

0: sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Baik, jangan lupa malam ini kita dapat saksikan 12 bintang untuk satu pentas, satu impian bersama dengan adik-adik cilik peserta Debaran Bintang Kecil 2026. Di mana kita akan dapat saksikan persembahan daripada Sofia Adilia daripada Kuala Lumpur, Airin mewakili Selangor, Marisha mewakili Melaka, Dia Kalisha Johor, Reza daripada Negeri Sembilan, Naufa daripada Kelantan, Dia daripada Terengganu, Kisha mewakili Negeri Pahang, Inara Hazen mewakili Negeri Perlis, Aryan daripada Kedah, Akilah Muni daripada Perak dan juga Melissa Rose yang mewakili Negeri Pulau Pinang. Hanya 4 peserta yang layak ke kemuncak Bintang Kecil di Sarawak pada 20 September nanti. Jangan lupa saksikan malam ini pada pukul 9 malam di TV2 dan juga boleh saksikan beramai-ramai di Auditorium Tungku Putuan Tungku Puan Cik RTM Negeri Sembilan. Jadi sama-sama kita berikan sokongan kepada semua peserta Bintang Kecil untuk tahun ini. Semoga berjaya dan juga semoga dipermudahkan segala urusan mereka. Terus bersama kami di Nasional FM.

0: Yang berbahagia, Dato Ashwat Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat buat seluruh rakyat Malaysia. Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mengajak kita semua menghargai satu perjalanan. Perjalanan sebuah negara yang dibina atas semangat perpaduan, kepelbagaian dan saling menghormati. Sebagai penyiar awam, RTM akan terus komited menyampaikan maklumat yang sahih, mendidik, menghubungkan rakyat serta menyemarakkan semangat cintakan negara demi Malaysia yang terus kuat, demi Malaysia yang terus bersatu dan maju. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama RTM, teman setia anda sepanjang zaman, kita raikan perpaduan, semarakkan semangat patriotisme dan julanglah jenama Malaysia di persada antarabangsa. Merdeka, merdeka dan merdeka. Malaysia,
2: Malaysia. Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta. Museum Negeri Terengganu, museum terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. National FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
3: Wey, mari Terengganu!

Ketegangan di Asia Barat, Malaysia nyatakan kebimbangan kepada Iran. Banjir Nepal, Kuala Lumpur tawar hikmat pakar DNA. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Utama 9 Malam.

0: Malaysia menyatakan kebimbangan terhadap konflik dan peningkatan ketegangan yang berterusan di Asia Barat, termasuk kepentingan memastikan kebebasan dan keselamatan laluan maritim di Selat Hormuz. Perkara itu dibincangkan dalam pertemuan dua hala Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan Presiden Iran Masoud Pezeshkian di luar sidang kemuncak pemimpin BRICS ke-18 di New Delhi, India. Dalam pertemuan itu, Malaysia turut menyeru semua pihak kembali kepada dialog dan diplomasi untuk menyelesaikan pertikaian, mengurangkan ketegangan dan mengelak konflik daripada terus merebak di rantau berkenaan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim hari ini meneruskan agenda padat di New Delhi dengan memberi tumpuan kepada siri pertemuan dua hala seperti sidang kemuncak pemimpin BRICS ke-18. Perkembangan semasa bersama Vimala Kasturi Virasamy di New Delhi.
1: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim hari ini telah mengadakan pertemuan dua hala dengan Presiden Iran. Turut hadir pada pertemuan tersebut Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Datuk Seri Johari Abdul Ghani dan Menteri Sumber Manusia Datuk Seri Ramanan Ramakrishnan. Dalam pertemuan itu, Kuala Lumpur dan Tehran telah menyatakan hasrat untuk meneroka kesinambungan dan meluaskan kerjasama perdagangan serta pelaburan, termasuk peluang dalam sektor tenaga, pertanian, minyak sawit, jaminan makanan, industri halal, teknologi dan pendidikan tinggi. Datuk Seri Anwar Ibrahim selepas itu bertemu dengan rakan sejawatnya dari India, Narendra Modi. Kedua-dua pemimpin bertemu di Hyderabad House yang merupakan rumah tetamu negara di bawah Kementerian Hal Ehwal Luar India. Perdana Menteri menyampaikan penghargaan atas sambutan mesra yang diberikan dan menegaskan semula hubungan persahabatan yang telah lama terjalin antara Malaysia dan India. Datuk Seri Anwar juga membincangkan langkah-langkah untuk memudah cara dan mempercepatkan ekspor Malaysia ke India. Selain itu, meneroka peluang untuk memperkukuh lagi sektor pelancongan. Kami akan bawakan perkembangan dari semasa ke semasa. Kita kembali ke Angkasa Puri.
0: Kejadian banjir besar dan tanah runtuh di Nepal, status 55 rakyat Malaysia yang belum dapat dikesan susulan terlibat bencana itu terus menjadi keutamaan kerajaan, termasuk usaha mendapatkan pengesahan rasmi mengenai kehilangan mereka. Menteri Luar Datuk Sri Mohamed Hassan menegaskan, kedutaan Malaysia di Kathmandu sedang berusaha mendapatkan kepastian mengenai status mereka menerusi rundingan dengan Kementerian Luar dan Kementerian Undang-Undang negara itu.
2: Kita telah minta supaya kedutaan di sana berurusan dengan Kementerian Undang-Undang di Nepal untuk bagaimana caranya kalau boleh next of kin ataupun waris terdekat untuk mendapatkan apa jua dokumen yang boleh mengesahkan bahawa rakyat Malaysia yang sehingga kini tidak dapat ditemui itu dapat disahkan kehilangan mereka.
0: Sementara itu, Datuk Sri Muhammad memberitahu Malaysia turut menawarkan kepakaran DNA kepada Nepal, termasuk mencadangkan sampel DNA yang telah diambil pihak berkuasa negara itu dihantar ke Kuala Lumpur untuk proses pemadanan dengan waris rakyat Malaysia yang masih belum dapat dikesan.
2: Tapi apa yang sedang kami rundingkan juga ialah untuk kita dapat menghantar pakar-pakar DNA untuk kita meneliti ataupun kita nak minta supaya mereka menghantar DNA-DNA yang telah mereka ambil sampel-sampel daripada mangsa-mangsa dijumpai datang hantar ke sini supaya lebih mudah untuk kita mengenal ataupun membuat pemadanan DNA tersebut.
0: Jelas beliau, cadangan itu dibuat berikutan kekurangan kemudahan dan peralatan di Nepal bagi menjalankan proses pemadanan DNA secara menyeluruh. Pandangan semua pihak termasuk mahasiswa, golongan akademik dan pentadbir universiti diambil kira dalam pengebalan akta baharu yang komprehensif bagi menggantikan Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971 AUKU. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, pendekatan itu penting bagi memastikan akta berkenaan mengambil kira perubahan dan keperluan pendidikan tinggi ketika ini serta masa hadapan. Mengenai isu jerebu dan letusan gunung berapi di Indonesia, Datuk Seri Dr. Zamri berkata, pihaknya belum menerima sebarang laporan pelajar Malaysia di Indonesia yang terjejas akibat bencana itu. Jelas beliau, kementerian juga belum menerima laporan mengenai tahap keseriusan situasi tersebut. Ia bergantung kepada keadaan semasa dan keputusan institusi pengajian masing-masing. Bagaimanapun katanya, kementeriannya akan terus memantau perkembangan semasa bagi memastikan keselamatan dan kebajikan pelajar Malaysia di Indonesia.
3: Kita bersama-sama sayang Malaysia selamanya.

berita seterusnya. Siasatan nahas helikopter di Long Lelang Ulu Baram Sarawak. Kerajaan negeri menyerahkan sepenuhnya siasatan berhubung nahas pesawat tersebut kepada pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia CAAM. Menteri Pengangkutan Sarawak Dato' Sri Lee Kim Shin berkata, sebarang spekulasi berhubung punca nahas tidak wajar dibuat sebelum laporan rasmi siasatan dikeluarkan. Beliau berkata, siasatan perlu dijalankan secara profesional dan mengikut prosedur serta peraturan penerbangan yang ditetapkan. Keutamaan ketika ini adalah memastikan pengurusan mangsa dan kebajikan ahli keluarga mereka dapat dilaksanakan dengan segera. Dalam berita itu, Dato' Sri Lee memaklumkan status lapangan terbang Long Lelang kini masih menunggu pengesahan daripada Malaysia EPOS dan CAAM sebelum operasi penerbangan kembali dibenarkan. Jelas beliau, cadangan pembukaan adalah pada hari ini. Bagaimanapun, keputusan muktamad masih bergantung kepada notis rasmi pihak berkuasa penerbangan. Sementara itu, beliau menegaskan perkhidmatan doktor udara kekal penting bagi Sarawak, khususnya untuk penduduk di kawasan pedalaman dan luar bandar. Keperkembangan luar negara, Presiden Iran Masoud Pezeshkian menegaskan rantau Asia Barat tidak memerlukan Amerika Syarikat sebagai polis rantau untuk menjaga keselamatan Selat Hormuz. Kenyataan itu disuarakan ketika pertemuan bersama Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim di sidang kemuncak BRICS di India hari ini. Susulan konflik yang berlarutan sejak Februari lalu, sekadar laluan minyak kritikal oleh Iran dan pertempuran berkala dengan Amerika kini melonjakkan harga minyak dunia melepasi $100 setung minggu ini. Sementara itu, Presiden China Xi Jinping menyeru negara anggota BRICS untuk tegas menentang sebarang pencabulan kedaulatan dan menolak dasar pelindungan global. Berucap di sidang kemuncak BRICS hari ini, beliau menyatakan kepentingan mempertahankan kewibawaan PBB serta menyokong sistem perdagangan pelbagai hala yang meneraskan pertumbuhan perdagangan dunia di sebalik pergolakan geopolitik semasa. Kenyataan tersebut hadir kurang 2 minggu sebelum latihan rasmi Xi Jinping ke Washington yang merupakan pesaing utama perdagangan Beijing. Sukan Persatuan Badminton Malaysia BAM menyerahkan kepada Lee Zijia untuk menentukan sama ada mahu kembali menjalani latihan bersama pemain kebangsaan di Akademi Badminton Malaysia ABM Bukit Kiara. Presiden BAM Tengku Dato' Sri Saful Tengku Abdul Aziz berkata, pihaknya belum menerima sebarang maklum balas daripada KM Zijia, susulan cadangan Dato' Sri Lee Chong Wei, supaya pemain profesional itu memanfaatkan kemudahan latihan di ABM. Sepak takraw tekong utama negara Muhammad Shahir Muhammad Rosdi kini mencapai 90% tahap kecergasan selepas pulih daripada kecederaan otot kaki kanan. Ketua Jurulatih Sepak Takraw Negara Ahmad Jaiz Baharun mengesahkan momentum positif itu, namun menegaskan strategi alternatif perlu disediakan sekiranya keadaan fizikal Shahir tidak mengizinkan demi memastikan misi memburu 2 pingat emas di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 kekal di landasan. Ben Shelton melangkah ke pentas akhir tenis terbuka Amerika Syarikat selepas menewaskan rakan senegaranya Francis Tuffaut pada aksi separuh akhir. Kemenangan itu meletakkan Shelton di ambang menamatkan kemarau 23 tahun Amerika untuk merangkul gelaran Grand Slam perseorangan lelaki apabila dijadual berdepan Alexander Zverev pada perlawanan penentu kejuaraan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Ketegangan di Asia Barat, Malaysia nyatakan kebimbangan kepada Iran. Banjir Nepal, Kuala Lumpur tawar hikmat pakar DNA. Sekian berita yang disunting oleh Ashik Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

12 September 1945, pihak Jepun secara rasmi menyerah kalah kepada pihak bersekutu. Pada hari ini, dalam tahun 1945, Jepun menyerah kalah kepada pihak bersekutu, menandakan tamatnya pendudukan mereka di kawasan Asia Tenggara. Peristiwa penuh bersejarah ini disahkan menerusi satu upacara menandatangani dokumen menzahirkan pengunduran mereka yang diadakan di bangunan perbandaran Singapura. Jepun diwakili oleh Jeneral Itagaki, Komander Tentera Jepun yang ditugaskan di Singapura. Beliau mewakili Kaun Terauchi, Komander Tertinggi Tentera Jepun bahagian selatan. Pihak bersekutu pula diwakili oleh Lord Louis Mountbatten, pemerintah tertinggi pihak bersekutu di Asia Tenggara. Menerusi peristiwa ini, pihak Jepun menamatkan pendudukannya yang bermula pada 8 Disember 1941 menerusi pendaratan di Pantai Kuala Pak Amat, Kota Baru, Kelantan. Jepun berjaya menakluki seluruh tanah Melayu pada 13 Januari 1941.

0: anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Zain Azrin, madah berhelah menghiburkan anda untuk pilihan bersama 2.0 waktu ini. Dan semoga anda terhibur dengan lagu-lagu pilihan daripada sahabat-sahabat kita. Dan yang mana saja anda berada kan, mungkin ada kat rumah yang sedang bersantai bersama dengan keluarga, mendengarkan National FM. Ada yang mendengarkan menerusi siaran Astro, juga dengarkan menerusi ATM Click, dan juga mendengarkan menerusi frekuensi utama National FM. Dan juga yang sedang memandu yang waktu ini, memandu berhati-hati kan, sambil yang lagu-lagu pilihan bersama ni, saya doakan semoga selamat sampai ke destinasi. Baik, saya nak tunaikan pembinaan yang seterusnya buat sahabat-sahabat kita ni yang tak sabar-sabar nak dengarkan lagu pembinaan mereka ke udara. Seperti sahabat kita Iliani yang berada di Kelantan, beliau ingin dengarkan lagu daripada Misha Omar, Bunga-Bunga Cinta. Lagu ini ditujukan buat sahabat-sahabat yang mengenali diri beliau, dan juga buat pendengar-pendengar setia National FM. Dan juga seterusnya bersama dengan pilihan Najib Muhammad, lagu malam ini beliau ingin dengarkan daripada Kapila, Merindu Tanpa Kata. Lagu yang ditulis pada tahun 1999 ini juga merupakan antara lagu kegemaran beliau katanya. Dan lagu ini ditujukan buat keluarga di kampung, dan juga buat semua rakan-rakan yang sedang mendengarkan pada waktu ini. Dan sekarang ini kita dengarkan daripada nyanyian Dato' Awi, Ratuku, pilihan daripada Wan Wan yang berada di Ipoh, Perak. Terus bersama kami, National FM, sentiasa di hati.

0: Nasional Malam, 8:12 malam, Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Baik, waktu ini saya nak kongsikan kepada anda melalui portal berita ratm.gov.my di mana semua sekolah di bawah 12 PPD Sarawak kembali dibuka Isnin ini. Semua sekolah rendah dan menengah di bawah 12 pejabat pendidikan daerah PPD di Sarawak akan beroperasi seperti biasa Isnin ini susulan perkembangan terkini trend bacaan indeks pencemaran udara IPU. Sekolah di bawah PPD Serian dan Lubu Hantu masih ditutup sehingga bacaan IPU di bawah 200. Hentikan sebarang aktiviti luar jika IPU melebihi 100 dan tutup jika IPU melebihi 200, dan guru termasuk kakitangan tidak perlu hadir jika IPU melebihi 500. KPM bersama NANMA akan mengagihkan pelitup muka kepada murid, guru dan kakitangan termasuk ibu bapa supaya ibu bapa boleh tidak menghantar anak dan juga perlu memaklum kepada sekolah. Seterusnya, Festa Pasar Malam Kuala Lumpur, perkasa penjaja dan juga luas akses pembiayaan. Dewan Badan Raya Kuala Lumpur DBKL berkukuh usaha membantu penjaja dan peniaga kecil menerusi Festa Pasar Malam Kuala Lumpur 2026, khususnya dalam memperluas akses kepada kemudahan pembiayaan serta sokongan kerajaan. Kajian mendapati ramai peniaga kecil tidak mengetahui kemudahan pembiayaan yang tersedia untuk mengembangkan perniagaan, dan peniaga ditawarkan maklumat permohonan lesen, potongan sewa gerai 50% dan juga suntikan typhoid percuma kepada pelesen. Itu dia antara sedikit ringkasan berita ratm.gov.my, dan untuk anda ini dia, saya nak teruskan dengan pilihan yang seterusnya bersama dengan sahabat-sahabat kita. Kita akan bersama dengan pilihan daripada GY Chin yang berada di Kulai, Johor, di mana malam ini beliau ingin dengarkan lagu daripada Ismail Izani, lagu yang berjudul Save Me, lagu yang ditulis pada tahun 2019. Seterusnya bersama dengan pilihan Rostan daripada AU2 Keramat, lagu daripada nyanyian Jelmon, Rinduku Tiada Berteman. Dan sekarang ini kita dengarkan Bloodshed, Sri Kandi Cintaku, pilihan daripada Kak Merasa Saleh, ditujukan buat semua rakan-rakan pendengar setia Nasional FM. Terus bersama kami dan juga terus terhibur dengan lagu pilihan bersama 2.0.

0: Nasional Malam, 8 hingga 12 tengah malam. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM, sentiasa di hati. Itu dia lagu daripada Ismail Zani, Save Me. Dan seterusnya saya nak tunaikan tiga lagi permintaan yang bersama dengan anda, di mana lagu-lagu yang dipilih oleh sahabat-sahabat kita menerusi Facebook Nasional FM, sentiasa di hati dalam pilihan bersama 2.0. Ini lagu daripada kumpulan VE Pop Ye Ye, pilihan daripada Jasni Sidum yang berada di Labuan. Beliau inginkan lagu ini tujukan buat semua rakan-rakan pendengar setia Nasional FM. Dan seterusnya bersama dengan pilihan Muhammad Isyamuddin Muhammad Abdul Wahab, beliau inginkan yang kata lagu ini didengarkan di seluruh Malaysia dan juga yang dengarkan menerusi Nasional FM, sentiasa di hati, lagu daripada kumpulan Data yang berjudul Sayangku. Dan sekarang kita dengarkan pilihan daripada Sadini Sadini Sadini, tujukan lagu ini buat sahabat beliau Siti Salwa yang berada di Kedah, lagu yang berjudul Niki Ardila Aku Tak Akan Bersuara. Terus bersama kami dan semoga terhibur dalam pilihan bersama 2.0.

0: Yang berhormat Datuk Seri Ramanan Ramakrishnan, Menteri Sumber Manusia.
1: Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Kemerdekaan bukan sekadar sebuah tarikh 31 Ogos sahaja. Kemerdekaan adalah maruah, pengorbanan dan amanah yang diwariskan kepada kita daripada generasi yang berjuang membebaskan tanah air. Kini menjadi tanggungjawab kita semua untuk membina dan mengangkat martabat Malaysia menjadi lebih kuat serta sebuah negara di mana setiap rakyat Malaysia berpeluang untuk maju bekerja dengan bermaruah dan menikmati kehidupan yang lebih sejahtera dan makmur. Inilah semangat Malaysia Madani. Kesejahteraan di

menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 dalam suasana aman, makmur dan berdaulat. Sambutan ini bukan sekadar memperingati detik bersejarah 31 Ogos 1957 dan 16 September 1963.

Ibu bapa digesa manfaat fungsi kawalan ibu bapa pada aplikasi digital. Nahas helikopter jasad 5 mangsa diserah kepada waris. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Utama 11 Malam.

0: Berita seterusnya. Jasad 5 mangsa nahas helikopter di Long Lelang, Ulu Baram diserahkan kepada waris masing-masing hari ini untuk urusan seterusnya. Pesuruhjaya Polis Sarawak, Datuk Muhammad Zainal Abdullah berkata, proses yang masih berbaki ialah mengenal pasti barangan peribadi bilik mangsa untuk diserahkan kepada keluarga masing-masing. Menurut beliau, jasad 2 mangsa akan dibawa pulang ke Semenanjung dan kemungkinan menggunakan khidmat pihak TUDM. Manakala 3 jasad lagi akan diuruskan untuk pengemumian di Miri dan Kuching. Serian kekal mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU bertahap sangat tidak sihat, iaitu 218 tangkap pukul 10 malam tadi. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Sri Aman, Semerahan, Kuching dan Sibu pula merekodkan bacaan pada tahap tidak sihat. Sementara itu, 51 kawasan di seluruh negara merekodkan bacaan IPU bertahap sederhana. Dalam perkembangan berkaitan, semua sekolah rendah dan menengah di bawah 12 pejabat pendidikan daerah PPDD di Sarawak akan beroperasi seperti biasa Isnin ini, susulan perkembangan terkini tren bacaan IPU. Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak memaklumkan ia melibatkan PPD Kuching, Padawan, Bau, Lundu, Semerahan, Simunjan, Sri Aman, Kanawit, Julau, Meradong, Pintulu dan Tatau Sebauh. Bagaimanapun, sekolah di bawah PPD Serian dan Lubuk Antu masih ditutup sementara sehingga kedua-dua daerah merekodkan bacaan IPU di bawah 200. Status 55 rakyat Malaysia yang masih belum dapat dikesan susulan bencana di Nepal terus menjadi keutamaan kerajaan. Menteri Luar Datuk Sri Muhammad Hassan menegaskan, kedutaan Malaysia di Kathmandu sedang berusaha mendapatkan kepastian termasuk usaha mendapatkan pengesahan rasmi mengenai kehilangan mereka. Sementara itu, Datuk Sri Muhammad memberitahu Malaysia turut menawarkan kepakaran DNA kepada Nepal termasuk mencadangkan sampel DNA yang telah diambil pihak berkuasa negeri itu dihantar ke Kuala Lumpur untuk proses pemadanan dengan waris rakyat Malaysia yang masih belum dapat dikesan.
1: Tapi apa yang sedang kami rundingkan juga ialah untuk kita dapat menghantar pakar-pakar DNA untuk kita meneliti ataupun kita nak minta supaya mereka menghantar DNA-DNA yang telah mereka ambil sampel-sampel daripada mangsa-mangsa dijumpai, datang hantar ke sini supaya lebih mudah untuk kita mengenal ataupun membuat pemadanan DNA tersebut.
0: Luar negara. Insiden kereta api tergelincir di barat laut Perancis yang mencederakan 44 orang Jumaat lalu disyaki berpunca daripada perbuatan sabotaj. Polis mengklasifikasikan kejadian itu sebagai kes kianat susulan penemuan serpihan besi di atas landasan antara laluan Rouen dan Caen. Menurut pendawa raya Rouen, Sebastian Galois, seorang mangsa dilaporkan kritikal manakala ujian dadah dan alkohol ke atas pemandu disahkan negatif. Perkhidmatan kereta api kini mula beroperasi semula secara berperingkat. Sukan badminton, sebarang gambaran mengenai laluan skuad badminton lelaki Malaysia pada Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 yang berlegar di media sosial belum boleh dijadikan rujukan kerana undian acara berpasukan masih belum dijalankan. Setiausaha Agung Persatuan Badminton Malaysia, Datuk Kenny Goh berkata, undian rasmi hanya akan berlangsung pada 19 September iaitu semasa mesyuarat pengurus pasukan sehari sebelum saingan bermula. Katanya, perkara itu telah ditetapkan dalam buku panduan rasmi Sukan Asia sekaligus menolak dakwaan bahawa undian acara berpasukan lelaki sudah dilakukan lebih awal. MotoGP San Marino, pelumba Itali Marco Bezzecchi meraih peta utama Grand Prix San Marino selepas mencetak rekod baharu litar dalam sesi kelaikan di Misano. Bezzecchi merekodkan masa terpantas 1 minit 29.982 saat mengatasi juara bertahan MotoGP dunia Marc Marquez yang ketinggalan 0.198 saat. Pelumba Aprilia itu menyasarkan gelaran dunia kelas premier pertamanya tahun ini selepas menamatkan musim lalu di tempat ketiga. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Ibu bapa digesa manfaat fungsi kawalan ibu bapa pada aplikasi digital. Nahas helikopter, jasad 5 mangsa diserah kepada waris. Sekian berita yang disunting oleh Suriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Medani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelek, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.

0: Nasional Malam, 8:12 malam, Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM, sentiasa di hati. Memori daun pisang, itu lagu yang menghiburkan anda. Mungkin banyak juga memori bersama dengan kawan-kawan, juga memori bersama dengan orang yang tersayang, kan. Apapun, kehidupan harus diteruskan, dan segala memori yang manis, segala memori yang pahit tu kita simpan sebagai sebuah kenangan. Baik, saya nak tunaikan untuk permintaan yang seterusnya, iaitu permintaan daripada sahabat kita Biah-Biah yang berada di Sarawak. Ingat lagu daripada Francis Kapital, Rindu Memaksaku Menyayangimu. Dan seterusnya bersama dengan pilihan Azam Arjuna daripada yang berada di Bahau, Negeri Sembilan, iaitu beliau malam ini ingin dengarkan lagu nyanyian daripada Zamri, Sendiri Kesepian. Dan sekarang ini kita dengarkan pilihan yang jauh berada di Sabah bersama dengan Ita Rozaya, lagu berjudul Mimpi Yang Tak Sudah daripada Ibnu Riza. Lagu yang dihasilkan pada tahun 1980-an ini akan mengamit memori kita. Terus bersama kami di Nasional FM.

0: Yang berbahagia, Dato' Ashwat Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat buat seluruh rakyat Malaysia. Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mengajak kita semua menghargai satu perjalanan. Perjalanan sebuah negara yang dibina atas semangat perpaduan, kepelbagaian dan saling menghormati. Sebagai penyiar awam, RTM akan terus komited menyampaikan maklumat yang sahih, mendidik, menghubungkan rakyat serta menyemarakkan semangat cintakan negara. Demi Malaysia yang terus kuat, demi Malaysia yang terus bersatu dan maju. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama RTM, teman setia anda sepanjang zaman, kita raikan perpaduan. Semarakkan semangat patriotisme dan julanglah jenama Malaysia di persada antarabangsa. Merdeka, merdeka dan merdeka.

kesejahteraan dinikmati, mengajak kita untuk terus menghargai nikmat kemerdekaan, keamanan dan juga perpaduan yang kita kecapi pada hari ini. Semua ini perlu terus kita pelihara dan setiap daripada kita mempunyai peranan masing-masing untuk memastikannya. Mempertahankan negara bukan

Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588. Dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948 Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.

0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.
1: Saya Sisi Iman. Sisi nak pesan sikit ni kepada semua pemandu-pemandu di jalan raya, hati-hati ketika memandu, okey? Jangan lupa berikan isyarat kalau nak belok di mana-mana, elak gunakan telefon bimbit semasa memandu, patuhi lampu isyarat dan jangan berangan ya sewaktu memandu di jalan raya, bahaya tau. Pesanan ikhlas ini daripada saya, Sisi Iman, untuk National FM.

0: Yang Berhormat Senator Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri.
1: Sawah luas berangkai titi, angin bertiup penuh irama. Malaysia teguh bersatu hati, perpaduan rakyat teras utama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Bersempena Hari Kebangsaan ke-69 dan Hari Malaysia 2026, saya mengajak semua rakyat Malaysia untuk bersama menyemarakkan semangat patriotisme, memperkukuh perpaduan demi keamanan dan kedaulatan negara. Dengan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Ayuh, kita terus berganding bahu membina sebuah Malaysia yang aman, makmur dan sejahtera untuk generasi kita hari ini dan generasi masa hadapan yang akan kita warisi.

mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.

0: Yang berbahagia, Dato' Ashwat Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat buat seluruh rakyat Malaysia. Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mengajak kita semua menghargai satu perjalanan. Perjalanan sebuah negara yang dibina atas semangat perpaduan, kepelbagaian dan saling menghormati. Sebagai penyiar awam, RTM akan terus komited menyampaikan maklumat yang sahih, mendidik, menghubungkan rakyat serta menyemarakkan semangat cintakan negara. Demi Malaysia yang terus kuat, demi Malaysia yang terus bersatu dan maju. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama RTM, teman setia anda sepanjang zaman, kita raikan perpaduan. Semarakkan semangat patriotisme dan julanglah jenama Malaysia di persada antarabangsa. Merdeka, merdeka,

Ibu ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.

Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588. Dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.

sempena Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama-sama kita zahirkan rasa cinta kepada negara. Semarakkan semangat patriotik dan gelorakan lambang kemegahan negara dengan mengibarkan jalur gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: New Delhi hargai sokongan Kuala Lumpur dalam hubungan ASEAN-India. Malaysia tawar pakar kepada Nepal bantu proses pemadanan DNA. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 7 Pagi. Dimulakan mengenai sidang kemuncak pemimpin BRICS ke-18 di New Delhi. India menyatakan penghargaan atas sokongan berterusan Malaysia dalam mengukuh hubungan ASEAN-India. Perkara itu disampaikan Perdana Menteri India Narendra Modi kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam pertemuan dua hala di luar persidangan tersebut. Kedua-dua pemimpin bertukar pandangan mengenai isu utama serantau dan global untuk kepentingan bersama. Selain menyatakan komitmen berterusan untuk memajukan perkongsian strategi komprehensif India-Malaysia. Perdana Menteri turut berkesempatan bertemu Presiden Iran Masoud Pezeshkian dan menyuarakan kebimbangan Kuala Lumpur terhadap konflik dan peningkatan ketegangan yang berterusan di Asia Barat. Datuk Seri Anwar turut menyatakan harapan agar semua pihak kembali kepada dialog dan diplomasi bagi meredakan ketegangan, termasuk kepentingan memastikan kebebasan dan keselamatan laluan maritim melalui Selat Hormuz. Terdahulu, Datuk Seri Anwar juga mengadakan pertemuan dua hala dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di luar sidang kemuncak. Beliau menyampaikan salam yang di Pertuan Agong dan menjemput Putin mengadakan lawatan negara ke Malaysia. Antara perkara yang dibincangkan termasuk penerbangan terus, perjalanan tanpa visa, peningkatan import minyak sawit dan kerjasama tenaga. Putin juga bersetuju dengan cadangan penubuhan mekanisme khas Malaysia-Rusia bagi mempercepat pelaksanaan perjanjian kedua-dua negara. Ini pula mengenai banjir besar dan tanah runtuh di Nepal. Status 55 rakyat Malaysia yang belum dapat dikesan sesulan terlibat bencana itu terus menjadi keutamaan kerajaan, termasuk usaha mendapatkan pengesahan rasmi mengenai kehilangan mereka. Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan menegaskan kedutaan Malaysia di Kathmandu sedang berusaha mendapatkan kepastian mengenai status mereka melalui rundingan bersama Kementerian Luar dan Kementerian Undang-Undang negara itu.
1: Kita telah minta supaya kedutaan di sana berurusan dengan Kementerian Undang-Undang di Nepal untuk bagaimana caranya kalau boleh next of kin ataupun waris terdekat untuk mendapatkan apa dua dokumen yang boleh mengesahkan bahawa rakyat Malaysia yang sehingga kini tidak dapat ditemui itu dapat disahkan kehilangan mereka.
0: Sementara itu, Datuk Seri Muhammad memberitahu Malaysia turut menawarkan kepakaran DNA kepada Nepal, termasuk mencadangkan sampel DNA yang telah diambil pihak berkuasa negara itu dihantar ke Kuala Lumpur untuk proses pemadanan dengan waris rakyat Malaysia yang masih belum dapat dikesan.
1: Tapi apa yang sedang kami rundingkan juga ialah untuk kita dapat menghantar pakar-pakar DNA untuk kita meneliti ataupun kita nak minta supaya mereka menghantar DNA-DNA yang telah mereka ambil sampel-sampel daripada mangsa-mangsa dijumpai, datang hantar ke sini supaya lebih mudah untuk kita mengenal ataupun membuat pemadanan DNA tersebut.
0: Jelas Datuk Seri Muhammad, cadangan itu dibuat berikutan kekurangan kemudahan dan peralatan di Nepal bagi menjalankan proses pemadanan DNA secara menyeluruh. Isu penahanan 30 rakyat Malaysia yang disyaki terlibat dengan aktiviti penipuan dalam talian di Pontianak, Kalimantan Barat, Indonesia baru-baru ini. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail menegaskan perkara tersebut akan disiasat bagi mengenal pasti sama ada mereka bertindak secara bersendirian atau mempunyai kaitan dengan sindiket jenayah terancang.
2: Prosesnya sama yang ini. Sama ada dia maklum ataupun kita minta untuk diberi akses jalan kasasan. Tujuannya nak establish apakah ini satu gerakan bersendirian 30 orang ini saja ataupun merupakan satu sindiket yang lebih tersusun. Jadi hasil maklumat itu nanti akan membolehkan kita menyusun rencana untuk tindakan selanjutnya.
0: Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail.
3: Kemerdekaan adalah pembelah hati memilih untuk terus bersatu. Jangan

berita seterusnya. Jasad 5 mangsa nahas helikopter di Long Lelang, Ulu Baram, Sarawak telah diserahkan kepada waris masing-masing semalam untuk urusan seterusnya. Pesuruh Jaya Polis Negeri Datuk Muhammad Zainal Abdullah berkata, proses yang masih berbaki adalah mengenal pasti barangan peribadi milik mangsa untuk diserahkan kepada keluarga masing-masing. Menurut beliau, dua jasad akan dibawa pulang ke Semenanjung menggunakan khidmat tentera udara, manakala tiga lagi jasad akan diuruskan untuk pengebumian di Miri dan Kuching. Dalam perkembangan sama, Sarawak akan menyerahkan sepenuhnya siasatan berhubung nahas helikopter di Long Lelang, Ulu Baram itu kepada pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia, CAAM. Menteri Pengangkutan Negeri, Datuk Seri Lee Kim Shin menegaskan sebarang spekulasi berhubung punca nahas tidak wajar dibuat sebelum laporan rasmi siasatan dikeluarkan. Beliau berkata siasatan perlu dijalankan secara profesional dan mengikut prosedur serta peraturan penerbangan yang ditetapkan. Datuk Seri Lee dalam pada itu memaklumkan status lapangan terbang Long Lelang kini masih menunggu pengesahan daripada Malaysia Airports dan CAAM sebelum operasi penerbangan kembali dibenarkan. Jelas beliau, keputusan muktamad bergantung kepada notis rasmi pihak berkuasa penerbangan. Beliau sementara itu menegaskan perkhidmatan doktor udara kekal penting bagi Sarawak, khususnya bagi penduduk di luar bandar dan kawasan pedalaman. Keperkembangan luar negara, angka korban kebakaran feri MV John Astor di Filipina meningkat kepada 76 orang selepas 41 lagi mayat ditemukan. Pengawal pantai Filipina memaklumkan mayat mangsa dibawa ke pelabuhan di Coron, Palawan untuk proses pengecaman. Waris akan dipanggil bagi mengenal pasti barangan peribadi mangsa sebelum sampel DNA diambil. Feri itu terbakar ketika dalam perjalanan dari Manila ke Coron malam Rabu. Seramai 30 penumpang dan 13 anak kapal berjaya diselamatkan. India dan China bersetuju mempergiat usaha menyelesaikan pertikaian sempadan secara adil, munasabah dan boleh diterima bersama. Persefahaman itu dicapai dalam pertemuan Perdana Menteri India Narendra Modi dengan Presiden China Xi Jinping di luar sidang kemuncak BRICS ke-18. Modi menegaskan kedua-dua negara perlu mematuhi perjanjian sedia ada dan berpegang pada prinsip saling menghormati, PK dan kepentingan bersama. Xi pula berkata perbezaan antara kedua-dua negara tidak seharusnya menghalang kerjasama dan kemajuan bersama. Kremlin menolak cadangan Presiden Ukraine Volodymyr Zelensky untuk bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin di Miami bagi membincangkan usaha menamatkan perang. Jurucakap Kremlin Dmitry Peskov berkata pertemuan di Miami adalah mustahil. Katanya Kremlin kekal bersedia mengadakan pertemuan di Moskow dan tidak mempertimbangkan lokasi alternatif. Zelensky sebelum ini menyatakan kesediaan bertemu Putin jika kedua-duanya dijemput ke sidang kemuncak G20 di Miami Disember ini. Sukan bola sepak Liga Super, Kuching City FC membawa pulang 3 mata selepas menewaskan Melaka FC 2-1 di Stadium Hang Jebat malam tadi. Dalam perlawanan itu, Jerome Etame membuka jaringan pada minit ke-27. Bagaimanapun, Melaka menyamakan kedudukan menerusi Do Dong Yun pada masa kecederaan. Wanjar Ronald Dengah muncul wira Kuching City apabila menjaringkan gol kemenangan sebelum whistle penamat. Dalam satu lagi aksi, Star City dan Terengganu FC seri satu sama di Stadium Tuanku Syed Putra Kangar, manakala Penang FC meraih kemenangan pertama selepas menewaskan Kelantan Red Warriors FC 3-2. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

New Delhi hargai sokongan Kuala Lumpur dalam hubungan ASEAN-India. Malaysia tawar pakar kepada Nepal bantu proses pemadanan DNA. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena bulan kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: 13 September 1962, Aisyah binti Haji Abdul Ghani dilantik senator wanita pertama. Pada hari ini, dalam tahun 1962, Aisyah binti Haji Abdul Ghani, ahli Majlis Kerja Tertinggi Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu, UMNO, dilantik sebagai senator dalam satu pengumuman yang dibuat di Kuala Lumpur. Beliau yang juga seorang wartawan di Berita Harian merupakan wanita pertama yang dilantik ke jawatan ini. Pelantikan beliau ini adalah bagi tempoh 6 tahun dan akan tamat pada 6 September 1968. 6 lagi senator yang dilantik adalah yang berbahagia Dato' Dr. Chia Tun Lok, Dato' EEC Torai Singham, Tuan SOK Ubaidullah, Tuan SPS Nathan, Dato' G. Shelly dan Tuan SRT Nahapan.
1: Baik, demikian tadi kita telah mengikuti utama 7 pagi dan juga perkongsian hari ini dalam sejarah menerusi siaran Nasional FM kembali bersiaran di Labuan FM, suara pesisir anda.

Selamat menyambut Hari Malaysia ke-63 tahun. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. 3 hari lagi.